Ole u to es 5 minute on talo li jula tasi la son four nei la so tosu matasi o kuso lu afi lu smoleono. Pa taro fatu pa ia malo tatu tu lu on fa mo mai tatu fa sa la.

0: sakaria mai sa peka.
1: Ia maro. Maro fa tai na bo ia sa or kali nga o sakaria bo sa peka. O le nga ri e ambi o ton. Tau si pora inga le tua, e alo fa i le tua. E le ma sa o la nga inga.
0: Sa ora, pe a ua o pisi la bakula. Half time of city, half time of tani.
1: Emo wa saka ni bua bua me pwe yonu.
0: Saka ni fi?
1: Emo wa re luka bua bua me pwe yonu.
0: Half day.
1: Half day, au saka ni fi yonu. Ia bua bua me pwe yonu.
0: Half day. Naifono, ole matayo e fia ngay mawira u career of city. Dayo e fitu wa.
1: I
0: don't give a woman for my CJ. Matayo, Eono, Matayo, Eono. Kenna, Lafi Kenna, Lafi Kenna, Oi Matayo Lima, Lafi Kenna. Ya ne me tu se mo wi ya unta upo mo wi fa toru mo wi ya ya kena ta veri ba
1: la
0: va tu san
1: iba
0: mai reko iba
1: pasu todo pasu.
0: Aya, ir mata yu, ir fa kurunga.
1: Tango vai ne, tango vai.
0: Ir vi vai yore, lo que como singi e ko kalia mai kafu sing.
1: Ya la ko kunti sing sa bonbol.
0: Onse mai si vetavo botu sili mai le malu o feo ta uai tu spa ia na mua mua ma wai le upu Cristiano. O feo na uai ma wai le upu Cristiano. I tonu tu spaia. Tano mai sa moro sili.
1: Na kari a kum sili de mas.
0: I tari mai.
1: E moa tu sili a apo skoro o pomo.
0: Se se. A bai sili, na mua i maua. Na mua i maua.
1: Ole aho, ol kai mi o pomo. O kai mi nga nga ama kai doi. Nga ka ule ka le sia. E kere siang. E por puxi foi o garoto.
0: E eu fui lá na Natali.
1: Ah, mas cala puxi o garoto.
0: Pá, vamos mais ele malu, o Natali me acém, garoto. Ah,
1: garoto.
0: Tá, não, mas...
1: Ole ala kusia kuspa ia, olo kusia le malanga. Malanga e bo. Ole au se oye sui e mag. Ile ala e mag.
0: Ava mwaja tudu sili maya Sam. Ole ala tu siro ta ua il tala iso o ile ala e mag. So o yesu ile ala e mag.
1: Maluenga.
0: Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se. Se se.

0: Toi na e noi vai tari mai a patea.
1: E malova tai se la po senger kan, po sar kai to inna mai le vai.
0: Mm.
1: Ia ore boga o bus, ore winga na ore ngo bus. Ia fa tai tele la.
0: Alo, viere li. Toi na e tari mai le malu.
2: Orang-orang yang mau mulai lebih hengul ya.